melihat anak seumuran aku. Beliau terasakan yang terakhir kan pandanganmu supaya ibu ayah pun tidak sedih. Bagaimana akhlak Nabi Ibrahim? Diperintahkan, dikorbankan, beliau laksanakan. Dan Nabi Ismail, seorang anak yang mendapatkan doa daripada orang tuanya, begitu hormat dan takdim kepada orang tuanya dan menjalankan perintah daripada Allah. Semoga kita menjadi Ismail-Ismail di hadapan Allah dan menjadi Nabi Ibrahim di hadapan Allah. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam peringatan kurban ini kita tanamkan ikhlas lillah. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, malaikat Jibril ta'ajub. Beliau kumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ Nabi Ibrahim mendengar daripada Nabi malaikat Jibril dan seluruh malaikat. Beliau jawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian dijawab oleh Nabi Ismail yang sudah tergerak. Beliau memuji kepada Allah, Allahu Akbar walillah.